30. Lestvica 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna. There is no need to cry.